0: si mai ana ufa fonga. O le usui e isa moa e le neiva yasa o le fono lona tolus fulfa. A le fa la apu tupatonga le awa uina o ngangana sa moa. I to tonu a te roa le fanga sa. O toi fa fangu mai eire la ngona o se tasi o fa ya onga o ngangana sa moa. Fa pele anganu. Le fionga ya ai ono Dr. Fanafi de Tangaloa. Na ya ta uai a le aise ngangana. O le aise anganu. A le aise anganu ua pole nu. O toi fa manatu e le sui pa le mia le na sao nuanga. Na te tala ai le fono a le fangasa le mau. O na e tutusa le mau wa autu i ai le fono tanga o le afua mai maunga le malui o le nuu. Ma le autu o le tu la fono le faa vaine o le komisio ngana Samoa. O le faa ola ola ma faa tu mau le tatu ngana. O le nofuanga tututonu o tu maanga nuu i malifa. O lo i ai le ofisa autu o le tanga alue nga wa onga maanga nuu. O lo fanga solo e le fono tanga le fangasa. Lea se lau lua se furu le umalanga mai New Zealand. O tama whanau o le tātu mutunuu o whaia o nga uma o loo a wai.
1: E le te pufua le whato o whala inga. A ai ono Dr. Fanafi le tanga loa e whapea. A le aise ngangana. O le aise anganu. A le aise anganu. Ua pole nu. O le utele na whanaunaunga le nei whala putputonga. Le alaba o masii, ma wha ma loo loo mai e au mai ma avatu. E o loo lo pito vaa, e le ngata, ma le tato matanga luenga wa onga ma nganu i Samoa. A o pa anga, ma le lava loo le tato watu nu. I le wha ma pu e ina pea le tato lava ngangana. A wao le tofi na tu ufa malele mai le atua yo oto tua a mao tato matua. A wane ile aise ngangana Samoa o atae ao mai elua. A ia fao la ola, fao ngā, mafata awa pea le tato ngangana. Wana nafi sa feilo a iai le mato komiti. Morsifia ia olea ua leo tue mamau foitata o te Wila Festival. O ananafila le fono lo na lua le mate o komiti. E tape na ina le famo e moe nei. Sa mate o soala o bule, I se ingoa e mafai o na sui na aile te Wila Festival. Ayo se panga noa ma se ava noa e tue whaamatie. Ma se I tue whaamanatu. Le tato wanga nuu wha Samoa. E ave aile wha taua, ave aile wha manatu. Ia, e ele matau whenua inga I vai maunga talu ai I vai asele. Sa ufesidi ai tamaiti. Tamaiti, si I mai o oto a au. Te afa apea o lo oto no nofo ilalo. Mafai le tō mea ai ma o tō mātua. Ai si I atu le lau lau Samoa. Ai e nofo mai tua. Fai le apa fafana. Ia mai tau atu. E le ai mani fana o tō e whaia nā me tu tono ai. O lona winga. Ua amata mō watu. O le basics lea o le tato wanganu. Mai whataua, ile nei wha mai te taua. Se o tātou toi o lava, ile a au le tātou wanganu. Tālo whai tātou walo ma wha nau, ia e mai se po e tātou au ngā tupulanga. Lato te le I maua ia vāenga tāua o soi fuanga. O lona winga, o le lu ia tātou. Awane I mate le wha manatu. Awane I mate le wha ola ola. O nā taimi le nei, ia ua luluti mai suinga, mai fafo. E ono lo fia ai tātou I ave malo losi, ia o anga matū maanga mai fafo. Ia ai tu ua I lalo le malosi male le lei, ia male oa o le tātou ngangana, o le tātou wanganu. Sama sani na ola masoi fuane ai. So se vaenga le atunuu, E te malanga atu waifafu, e le mafayo na tuu ilalo, lo fia tangata, ilau saamu.

Alo le soy formulia tato tino o te fia fia foi fa filo ai te oi mai tato pol kalam milene o le a reto le ola ya malo le soy formulia o tu se Johannes fulu al fai upu e lua e fa pe ona sa uni ai le e ilato o le fainga ai mai Yesu ile a me ale upu mo le soy le nei vala aulia se tasi e te lua ai Ua e wala uri e se tasi te lua ai se aso ilo fale po se mea. Ea ole upue, ua ilo ole taimi o mene ole taimi a ai. Ole taimi siri lea ona mana ia e mafuta ai tangata. Ile fenga inga tuai, afa pete wa ai le fenga inga tuai. Ile nuu lea o Israel. Ea ia lato mei e ta uo o tausa minga fa manatu. Pea male fitu pe valu tausa minga o le fenga inga tuai. E wha manatu ai, ia ni mea fo ia na whaia e le atua i le tua na i mole nu. Ia lele mana o le atua e poto poto tangata ma wha manatu le mea le na. Ai ole mea sili na tele le taimi alu ai le wha manatunga le nei. Ole mea lea, ole a ai o tangata ma whelo sipi. Ole a ai ai e tele i le wha manatunga. Ta ua te le mea lea, ole a ai whaatasi o tangata ilu mole tua il matai foi luas fulu lua olo fa tusa foi Yesu le malo le tua ile tau sama anga ole ainga foi fa pena foi le temi foi le na vala a wina ye Yesu matai o mamaua e Yesu le olango matai o fia matai o ya levi ole memo muala matai o na fai o ye vala au lona ainga mana uo ia ma ua fai le fai nga aitele Ma vala aulia ai Yesu e fai ma maa loo fa alalongi. Ona a ai foi leo ila atou. Ma tala noa. No winga ole a ai ya ole mea taa ua tele. Po ole fellowshipi e a ai e tangata. Ili tatu tusi fai tau foi. Fai mai nasa unia e la salo ma ona tua faa fine. Ia le ainga ilo la tau fale. Ua vala aulia fo Yesu. Laku Yesu. Yunga laku a ai foi lea. Ma tala noa. So ole sona la mo oile asole nei. Ole taimi le ke lua ai ai, le ai ai tangata. Au e te manatu whatau wa ai, wa e ta ua le tuspa ia. Awa o taimi ia e ta ua e maa futai, ia masasa ai, ia loto o tangata. Ia te au fo, ele ai se taimi sili la mana ia ia te au. Ole taimi, matau te ai ai fo, moro to lua, mala whanau. O taimi sili ia nga maanga ia tala noa ai. Ia mawhalongo longo ai tamaiti, ia latau tala e fai, maa ai. Pei tai ono le tatou atunu u, ia e ese a tatou atunu u. Afa pea e aile tanga tamatala noa. Ia pei ele ma fau fau. Wai whalongi kala fo ia, ia soi ola ki ki au kalangoa, ma kau kala la ke ke a aifo ingali ma kalangoa. Kwa whalongo kwa fai mai tala lo tama. Ai, o whele ngukwe ai ai, o whele ngukwe kau kala ia. Pei sa nga kau kala, ile taimi e a ai ai. Pei tai, ia e manatua le melengi ole ai. Ele nga fa penga ole ai ma ole tu ole ai ole te mio mai fa kasi ai fellowship matala no ong ole te mi ma mai nga e fe tu fa ai ai vai ngi me yo pala lang sa ngai ba ngi kele me ole ai vai ngi pala lang ai pala lang sorry e ai le mu wa makal kalango ia ingu si mala koi pu vai ka ke lo fa ko ke ingu ke o nga fo yo ai ai ia ingu si ngai ia ngofo yal pa lang ki kau kala kala ya fa matala le me ya ko ai so le ma ngai yal le me o fenga ko ngwa ngal me ale ai la ka ko sa mo ele ta tu ma so a nga pa al fa nga pise meeting a ai me fa le ai se fellowship le ai se tal talo ko al wor ka kala ko ya ele ke ko kala ngo ai ngo ai mana tua ya me le fe mai tala tu spa ya wala au lia se ta sikelu ai Ele va pe nga me ai pol fi ai tangat ai ole baf tanga o nga wa o mai tu spa ia ole mele ole ai ole fellowship e te lu ma fu tai so mo o fo lan ne yaso ya va ai se tasi ke vini ia le ne yaso i ole fal fainga luenga ka o ka lan ya o ke fa ia ka ke i sau me nga ka lan ia ta o ta lan ia fa pena fo la
ati tatu umba balauli se silo fale asia fai fai auto ina le inge ingoya ah so sende sumo to ina mato ah kale sia ina isala fai ole fia fia ole to ina fai le mea ole fai nga ai ilo na fale ah fai fai fia fai nga ai mako awai mako ai ai ah fai neila fai nga ai ya ole mea banga ia ole piriaki ai tala tala no ai fetu fa ai ile nga luenga ale tua ya mo oile aso lenge bala aulia se tasi e te lua ai matala noa ile ne yaso isu fafitai awa o mai ya wafionga yo oile ai ole mea sili na ta ua ua e fata ua ina mota ngata soifua mafutai fafitai isu amen.

0: fa.
1: Mo tu be fa mo boni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa to na le limba tala to tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app fa tino ai tu be fa mo moli mai lo telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pa fa mo le ina fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ina lo tu pe ai na fa be toa. Mo le tongi no pe le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no nga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pa so se au nga Samoa, alo mafai na fatino o mai tato au nanga ole easy pay. Mole silfia, mo faso polia so se vahenga ni usila yo tato la la. Alo avano fo yo tato ofisa yo taro mamangele. Pe fao ngale Pacific Easy Mobile app, bole direct transfer. Fasa wa ilu taimi, ai sili ato na fasa wa ina utupe wa tangwa tale penisini. Mo nisho fam talanga bala au ni telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Male lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy, ola pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.
2: O manao mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po ngalueno. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma oa silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afi a ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, male upenga te failangi I mulimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
3: Le Shine Dental, lau fale fa inifu fa amoe moina. La to te faya fofa tal no ango unifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutong yei lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa, Great Teath Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono onu fa fa. Lua fitu fitu ono onu fa fa. Mo le Shine Dental, e ia inga fa pito.
4: Te alo fa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Fa fofonga ma mai mo mai bea ile Radio Samoa.
5: Yee!

Tu ko mali na o mau tu tasi aswa o le rivang o le o le malapese fa mai o le alavea e oi e fiti fiti a o pe o pe e se fo I le lololo ma fo fo mga o le sunga ya mau tu tasi so le a ma si o na le o pe pe a le nga e le koi e wa tana fa tu ai na I sa mo e le uso ya mau tu tasi aswa o mara fo le tu ai a le na Ya olo tau tuaina le tātu utro e ala le I le tāle ni o la musika I tono Samoa I le rifo I vai tau o le tausanga o le teimi o le waf tono le itulai tolu I a malo la vale fai o le faiva malo le faa malo si a ngā ngā kaupā o lo mai la vavere koe sa wana malo uru wā e a ue te faa tala le a ue te faa teme teme ya I le sa wana malo uru yo e a maka voi lele le mafukua ya umana mafukua koe kalekas Kale lua kare koruro Ya maka longa e faa longa kupe Kwa kau poloka lau mana Ya maka upoloka kwa imana ufaa long Fafa wina tani yelu faa tala faa tudai o tara Ya teo emala ingale mafutoba ili riva ingola Wole Wa e sao ni mola talonga ili poa nanei Mai maula ka longa pera faa pia Maka laka ala valua Iyo e kaimia kaa koi gengi usila Ya on mele ya ke kaukuri moe kau fa kalinga. Ya wale amatali ya foile ta le lima minu te te alis fulul po anane. Ya le sai lingol champini ya le tam sanga o le state of origin. Ya le dey fo I tau sanga o le mo sao di mai au ye lua. Ya wala vai ya le fa fie fie ina foi o lang mai moa. Ile po anane. Ya tanto wa nga ya tu ile lisi o tamata ano le wa fa tu langa mai ya le ifa ya o nga mapulenga o au ye lua. O le fulpeki a New South Wales o le li James Tedesco, wingi numera lua le li o Jack Bostock. O le wingi lea le Dolphins lea na te lea I fo itala. E a malu ngā mala lo ai ia le tapua inga fo ia le awa New South Wales. E a ona ua tu ua lea lo sa mo le li o Brian To. Ai filifilia le li le o Jack Bostock. O le tala e pe o le sawitua mai le pulenga o le awa New South Wales e fin bai. Ya ele leila li ile o Jack Bostock ile punga fo ile le mau alunga ilunga e au mai la lole polo pe a alu leo swainga New South Wales ya ele ngancho fo ile pe a o le Jamie pui pui mai ai ya ele la chou leina sikoa ya sika ku faka lila le poa nani ya pe mo I ya ma fo fonga na o le pule ngole au na leina filfilia le fo I ya ali I ta alo o le numero tono le li o Bretman Best Yo, ele tano le li ile le tano ngomo mua e pe ona ya ile fili fili ngole awa ni usawa le sepita ya ole usawa tonu ile tano nga muli muli toi fui maile alo le tanto utudu wala kaya pteni fui leo le Bulldogs le leo Stephen Crankton ile numera fa wingi numera lima ole wingi lea te fai atu e kuku wake ia ni mingoipa ua kwe markakana e kuwa yunga luma le leo maka nawa kani wa tawase Eo, eles foi Santa Ano le Wallabies Australia, Santa Ano foi le Awa New South Wales, Waratahs le Tamu Sangalea o le Super Rugby. Numero uno le li o Mitchell Moses, eo, ea, o nai, whatever na e Silvia, ea, o le sui mea, sui lea le Awa le Eels. Numero fitu le li o Nathan Cleary, numero valu le li o Payne Haas. Ya o pain has de le iafu elika ano lenga la vie si vanga na iwo ko esu ye pa wo ko ma lo si mai pain has numero iva o le ya Reese Robson numero se fulu Mitchell Barnett se fulu Malatasi le li o Hudson Young se fulu lua Liam Martin Tasi leo Bulldozer lea New South Wales se male Penrith Panthers o le wotoe a maitono le au male li ka apetemi o le au le Blues I le poana ni le li o Isaiah Yeo e le numera se fulo male tolu Interchange Cameron Murray Adam Fonua Blake hau mole olo a koatu Tasi leo tangatana drop I le taalonga lo na lua ona o le faa le tonu o lana tau mawhainga le taalonga mua mua New South Wales se e le tamusanga o le reia tau sanga Ya le la vena vai ya ma kwa mo mi ale ali ya pita ile mfinta no ile cha longa lon lua Blake Brayley to numerous formula fitu ya sfulu vanu lele yo Ethan Strange maleli yo tolu tam kola ile se fulu maliva e amba le numera lua se fulu ole ali o Victor Ratley
Ole wal maroon chile po ana nei full peki leli o Kaelin Ponga suia leli o Reese Walsh mai nisio ta tosanga o tuana yatu. Ole wingi lea o lana le yango kere yeganga. E pita I ole ta alo le yo Selwyn Cobble. Ele ngata I le awo le Dolphins. I fa before I ele ta longa lona lua. Lena manu malo I ale awo le maroons. Makwa maka ukia le wingi numero lua lea. Ole numero tonu le lia Robert to Toia. Toia, ia po Toia. Ole numero fa Hamiso Tabua I Fido. Lima o Jojo Fifita. Numero ono le li kapteni ya Cameron Munster. Ior kangak ese fu yar ka malo siole tanga e ka pa fu ilis kemia e pa wa na winga number 2 le leo sam woka ole vai organaka le pa le pou makwa maka kia na volta longa lona lua le wa mai ole number 1 le leo Thomas Flegler yo we mbe tu wal ki ka frenga lua ku ai pa se ku yele polo ai pa ule polo si ko ai lo mani sawle Ole ke minga makwa fia liu lo ya la ka mon Thomas si le ta longa le pita ya le la vano choi fo mai ya ma ma lo si la na ta ano le na so so ni ya ele ma ma lo na le maroon sorry Harry Grant ele tu langa le huka numero iva tino fa su ma la wi le numero se fulu sashi o ano le ta tu tu or kam tini fo ile Ole awa le Gold Coast Titans Britton Nikora se fulu ma le tasi Kurt Capel stasi o toe ina ea ole aulea a le Maroons ole ta alo fo I le awa le Warriors ea ma le numera se fulu ma le tolo le li e Ruben Cotta le wali ia le tu ia mai luma I le o ngā tonu le ole malai Interchange olo ia I le li o Max Plath o le li o Patrick Carrigan Jeremiah Nanai Tasi leo alo le tato, tono lena I longa lana tano, e le tato longa lena manu malo I le awa le North Queensland Cowboys e na ua malolo I le Penrith Panthers. Trent Loyero, before I le li a Reese Walsh, e a male alo sa mole li o Murray Taulangi I le tato interchange na mole maroons. Ia male reserve o le li o Corey Horsbra. Yeah, ole aula napo auna e lua le ole a faiai le sa ilinga o le champini I le jam le sanga lea o le state of origin I le poana ne yeah, ole ole tūranga ye e peifo no faiantu e le amatanga o le tato mafutanga I le so ole le tūranga yo I le talonga I le poana ne pau ole mea I a mau le malosi yo mai tato te talanoa I le aso hantai au Faya ina pe malolo afifio maika yao e sale sola.

0: ma wa fa ido leo leo suria na mata I tu ada bang ora pui pui nga le tunu wa upenga po explosive devices site to tonu se ta vale na fa pakai I le no fuanga pa maudia mai ro saunga le mu Macron ma na tele fa lungo ina le taimi le fa le lave ma sa fa ya la tala no nga ma le president o suria o Ahmed Al Sharaa I se taimi mun muriana I le motor president Pai loa de BBC, ele iaise kulupu uola tu si idi maile nei fa'ala bilabe, awa fai loa de so upo la mitanga ruengo mita upo fa'alo toi fa'ala suria o loo fa'a wau de susu. Enga. I au satalia fai mai e iaise isi company I ba'alele fau, ua fua fua e fa'o popo ane I au au nanga tau ba'alele le maketi ta simane o le Starlux Airlines, o sa company I ba'alele Taiwan, o la tau fola fola fai ngā malanga I le bao cinema au kilani, a toai ma au au nanga I le bao Taipei ma sini. Alipitia le 9 News alo ta ue wha mamonga wa wha matu maipe o se teimio le tausanga fau e amataide au au nanga ma walipitia fo I ono o le wha alima I le vayaso na fai ngā malanga. O le Starlux na wha tuina Chang Kuo Wei ina wanga I se mai ma le company ba le lelo na ainga le Eva Air o na oni ese senga. I New Zealand was our normal minister to pele tunu u o Nicola Willis e awa o na wha e tete le malo I le ala e uia. Lo fats taula na famtelanga fasanga e asaina ma ana fatte te inga ida songa fua o vasane wa upenga fana mama o de vasa pasifika fa mai se fina ngalo le pale mio Christopher Luxon o singa yo inga ile te diena ma wa mai fa I do fa nga ma lo le tulanga le ya saina o fa I do le minister tu per fatte no nga male morning report china o atunu ol pasifika e te tawona tu tu fatasi ma fa pe atu ele le le ye tu ai nga nga yo inga E ui na whae loe Willis o Saina o le tasidea pā anga tele New Zealand I fe whaatawa inga. Ta ua foi na benipo tele beida New Zealand se fina ngalo whaadia o le suita I tae o le Labour o Kamal Sepuloni pa maia ia e na te io ina wha amtalanga me le malo I le mataupule nei o le wha mua mua e ave I le malu pui puia o le itulangi o le Pasifika. Io tala nā le video sa mua mua le nei fo iaso lulu ma ua foi seisi wha poponga tae ao manuia ngā ruenga o whenga iai wha soi foi.
1: Ivatonu Amo Radio Samoa.
2: A fai ua mū lau paanunu, mana tua. Ti ai I le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea san. Langa I le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e wha ama umaua. Tama ki turiki, all together, walk

O le ale ala o fesota inga, o upu, o le tato ngangana. Ioi, o le ngangana e tausi ai le file mu, o le ngangana foi e faa paa ai pomu e feoti ai tangata, ma faa leanga atoa ai maftanga. O le upu foi le na, a le tauti sila iei u te launga soai. Tama I upu la vasa mua. Na o le lua mata I tusi o lea vaenga o le ngangana. Ae matua I onga onga lona tausinga. O lea, sitama I upua, vi a o le va. A lea le onga onga le tausinga le upulina. Ele e lima miliona, ele e sifulu miliona. E tausinga ta, e ananga ta, e taunga ta. E malepe ai ainga. E masofa sofa ai ainga. Ile na upu ua le mafai o na tausi. Ae mafai fuku I o na faa maapopo ai a inga. Faa maapopo ai le kalesia, le nuu, le tu malo, e o o lava I fai ngā malo. Alare mele tau te faa fonga ni ia I Samoa. Ua avea le ngangana ma upu o le tunuu. E fetu ya iai faa I a o apoa. E fesongi ya I ai pei o le pelu, ma le tau ma ai e velo tu le patua ati le fatfata. O le atato uo le malolonga wa te ala I titi le tu la. E lima foi mai fa uau. I ale nganga I fua faiwa, ma le atau savea, ma le tau fai fonga bua. Seumanu Francis Ioane.

0: Ya le na fa fi fi nga su fi fi lo yo le ba da bo nga wenga ya malenga nga ifo faiva ole to do u le dei fo I o nga to tonu nga le mbu ole ba ya so asululu oka oka le ba be ole sa sa wa ele nga te le alu le ba ole wati ah e fa pela fo I e tu la ole aso ma lo le la papale I nga wenga sa fi ta I tunga ya ile to do u ya matabili ta ya u na uanga nga e fo ile la Ele fa sisi nanga tāwa le wotaunu umai I le tātou office day, tāwa tele mole, whaafunga mai. Ole fa sisi nanga tāwa le nei, ole ata oto pe ia wha maene. Ole tailu loto upa ia mau sāle a vea Samoa, tu launa lava. Ai fa sisi latu, ia male ava tele, I suri uma ole suafa le a taua le taua, I le malai ole toli. I le puyai, I manono tai, e whapea. Le awhaia, I a le tātou feiloa inga, a le tātou a inga. I le astora, I a sau nei, I le tuatusi le nei. Tolu sfulma le iwa, Willis Road I Papakura. O le aso sfulma le tasi o yulai. I a pa utonua I le astora, I lea le a sau nei, le tu le sfulu le tai au, o le astora I nei. O le a le avealo le awai mai. Ya maala fo I e tau fiai. Ia se fina ngalo autasi o lo tatu a inga I lea la baaso. Ya, talo si e lea lofa mle angle leyo lea tua, lea tatu maua I lea aso tupo wina I le manuia male feilo inga o le tatu a inga faftitele o lo seidia lei atawa le taua peni amina masuli o lo otausia lo tatu a inga. O le mea lai fia faa maamla mai ne ya awane I Pole pole vale I a le tātou, tātou mantua foi, o le tātou swafa li a taua le taua. Ia, e lima o na fuifale. O le fuifale la le, ua wala au nei, e le taimile nei, e le sunga ya le a taua pen ya mina. E wha asino tolu lava lea, I le malai o le toli. Le se mea fia I fua, ia, I tātou I le tongo, o sāso tū, o... O leonde ya ma tama ifunai ya fa perfoi ya le tu pai pai o le mata mata itonga po le mata itonga ta wala le na le fa funga mai o suli yo o le swafa le atau o le taua fa sino tolu lava ya ila to wil malai o le tuli le malai o le toli Ina ia tāua I le whafunga. Bai whatalo whatu, leo sunga. Le ia tāua tala, ia whapiafo I le fionga I a fonti, ia po le fionga fo le ngastasi I a fimona. Whapenafo I le sao le tātou aingolo, whafunga funga, matapua I mai I Meleponi, Australia. Le sunga I a le ia tāua ma lia sa meli, whatalo whatu, le ia tāua sabea I a te oe, ia ma le tātou ainga. Olo outou na nofu ai, ia matapua I mai, I lau whanua me ele ele o Vitoria I Meleponi. O le so I le tau le itu lai wha, ia lea na tapuni ai I a whale pālota uma, I te tonu o le itu malo sa fata le lua, ina ua mai a le whatinoina. O le pre-polling, a mana tua foi, so se whainga pālota lava la titi e whainga. Ia e tatau ao na oe toe teuteu le lola pālota, aisea, mafua le nā. Leanga ieita maiti I sata I lua sifulu tausanga I le whainga pālota lena te aneo le lua afe lua sifulu malilima. Ia o mai la I le tae ao le nei. Ia po anafi foi. Ua atoa le lātou ta I lua sifulu maletasi ma ua anga vaai. E tatau ona le stala mo le pālota. E inisi watu ua le atunu. E inisi ua fai ilangi le fōlanga. Ia ma ila tau fo'i. Wale I lopo fia o iai. O la lafi iai. A e whaalongo mai loa le atufa le tupe. Ka ufe kuri mai loa. Ia le nana, fatalo fatu I le uso ya tausini tuai ma lo. A pia fo'i le uso ya Welle Brown mai na Victoria. Mildura in Melbourne. Fatalo fatu mai ta I Hope Nikki. Talo falava ma lo so I fumanuia. Colleen Toria, ia fa pia fo I J.S. Sayuli, tufa le tātou, tātou por Columbia, share, like, ia ma subscribe fo I. atalo fa tuai ya tu yo mo mo mai lunga re tato up your fallinga ya mo re tato YouTube channel ne e pauls who lays talo lava so for la lay ya te o ya fa pe fo I ya fa le a onga kalolo a lolo so fu mo ria va tele ma fu te mai fili maua tasi valu ono fitu ia ma auto u malava fa fetai ile ile mafuta mai ile o nanga male tautua ale si ufonga o Samoa e ile taimi o tutango e tatala le tatou leina masalo po o le sa mona o se lima minute o le tatou vaega o loo tausaili tatou tilotilo ai ile ile taimi o le teuila le amata atu iā aukuso ma setemba o tausaga uma lava I la usuesuega au te vavai atu o le teuila e lē o se laau foʻi lea native plant a Samoa e iai isi e tunuu o le pasifika e ola lau usiusi ai ma oʻinā na muamua taunuu i ai ma ola ai ma totō ai ia le teuila a o lea la o loo faaigoa ai ia le tatou aso faapitoa o lenā o le teuila mo turisi ia ma faatino ai foʻi le saʻiliga o se la lelei po o se tausala o Samoa i lea tausaga ma lea tausaga o le a la siisiigoa e tatau ona faaigoa ma suitulaga ai le teuila ma faufau I foʻi ai pe faaigoa o le la lelei o Samoa pe faaigoa o le penina o le pasifika o le a tatala le tatou leina ia seʻi faaifaʻi mai ia finagalo o le atunuu po ai po le asingo ona tatu tau fia le a tonu e faise tau wanga fa pena I sa mo se teimi lata mai po le asingo e sui iai le te wila ai ia vavala mai iai le ta ua o le fai longa ina o le tūlanga ta ua o sa moa I atunu ui fafu iome o turisi o tangata mai mō o tangata tā whao mai a o se me tūlanga ese a I Samoa I le masa Pasifika wa le whae ngō tātou o le penina o le Pasifika a le mōngi pēngi ngai kongo Samoa a maua fōi pē tasi pē lua a o isi a tumotu I a e pei o New Caledonia o le atu kuki I a matahiti o inai whai a lātou whātou anga penina a ia pei o le melele o le maso po o le pāua po o le faisua le e a fo I faafailele ma totō ia wae totō ia mea nā ma faafailele I le ngātai fale leo loko mou ma I le penina wae le mwhailanda tātou wai ato Samoa o le penina o le Pasifika ae le ise penina e mou ia I tātou po o Samoa the Moso Oi Festival e su iei le Teuwila Festival ta ua tele le nā leanga. O le tasi leo poutu o le tātou o tunu ui lona ta māo ainga. O le taimi whāpitoa leo le tausanga ina wa uma mai, whāwhia fianga ma le whailonga ina o tūto o tasi a iuni I tausanga uma. O na uma atuai leo o isi ngāi o inga ma mea whāpena e tutupu I lea tunu u. Aepe o sea nganga moni leo. O seisi taimi e whāwasenga ma whātu langa mai ai. Se aso whaapitua e mana tū ai, ma whaa lawi loa. Ia mea e mātango fia ilo tātou tunu. Ma ole vai teimi e sa ili ai se tausala ma o se lale leio lea tunu. Ma whaa ilonga I nai fo I le tāu o tele, o le sao o tangata tā whao ma tangata mai mua ilo tātou tunu. Sa utou wha whonga I ai ilo matau tia. O le si itia o tangata tā whao atu, o lo numera tasi lava New Zealand, pito atu iai Australia, pito atu iai ia Hawaii, wha pefoi ia tutuwila mamanua. Ai I tutonu o le li o leo o le whai numera leo o le si itanga o tangata tā whao le tātou o tunuu, o lo o ao fia ai matangata Samoa e malanga atu New Zealand. E asi asi o lātou ainga o mālo longa ai mai se fōi o le tele o whālawe lawe. O le tuua o le mālo, o le usuia o le fono, o le aso whānau, o whaingā sao whai, o whāulu whalenga. Ia mai si lava, fala ve lave masanio na faio le tunu o le ala sau fika ia la sisi vola sisi ngoa e ma faio na faa ngoa e ma suia ia le vai tau le a mai le te wila I sisi ngoa wale ufai atu langa le maua ia sepe nida I tonu o Samoa what other beautiful native plants that you could think of or perhaps an event that you might think that can replace the Te Uila Festival. Tolu fitufitu tasilima iwa tolu. Tolu fitufitu tasilima iwa tolu o leo te tala atul tatou leina. Se I fai fai mai ili fida ngalo le tunu pe yei asisi ingo mani yolo e mafau fau iai. E sui eile ingo le Te Uila. Ia malefo iwa I tau tau o tele o le tau sanga. O le a fap na tuina. Ito tonu o lea tunu. Tolu fitu fitu, tasi lima iwa tonu, tatala tuwele tatu numera. A o faa uo pea. Ia le tatu talanoanga. Ima ta upu e faa soa. Iai, tala le itu lai faa I le fia finei leo o tapu nian. Ia fai tuto o fale palota uma ma pusa palota. O le pre-polling. Po o le uluwa I palota po le palota mua. Mua leo vai atu. A e. Nele wa nga ima I lunga le teo tele o la tatu uo leina. Talofa balon sa ifuwa manuwea, lea se ingoa o wa e mafau fau iai po o se ngai o inga I tau na sui iai le Te Uila Festival.
1: Ia kaua.
0: Sao no mai?
1: Ia ole, o lau, si kau kupela u lau.
0: Talofa tu balon sa ifuwa. Ia, tatu uo lisi leina. Talofa balon sa ifuwa manuwea. Olea, Patalo fatu balo se fu mudia.
1: Balo se fu mudia so ver.
0: Oi, ele pe ia le.
1: Ali.
0: Ia sa no mai.
1: Alô?
0: Ia talo falava. Sa no ia.
1: Balo se fu mudia.
0: Alô, lava se fu mudia.
1: É fai gole. E pua foi dea, pua festival.
0: Olha.
1: Pua tau no fo festival.
0: Pua tau no fo festival. Ta I ma nei le le oile swafa fa bolbole uso.
1: Yo toi, toi le
0: bra o. Alo va te toi. Ya, ola fa mo winda I le porta no for festival. Ta to bol le da talo fa balo se fo bruia.
1: Se fo mo nuia sa ver.
0: Ya, sa no ya.
1: Ma ye wai. Ma re po kala me a sa ver.
0: Ya.
1: Quan to fo ye o si la le la te fa fa ta wai na la to manu o le le kiu.
0: Ya.
1: Ya e biola wete le hoye ise tu no ai pelta to manu me festival. Ah.
0: Io.
1: Wata wata to manu na to e fa salta to manu le le na sa via pe.
0: Ole. Le ala u le ala.
1: Manu me festival.
0: Manu me festival. Ma ne ya. Alo oile swafa.
1: Joe.
0: Alo Joe. Ya, va tai le va mai ta ta tu ni si le na ta lo fa balon se fo bia.
2: Talo fa sa vea la ufio sa vea.
0: Ia talo fa lava.
2: Ia o la uingoa. O le la o Samoa festival.
0: La o Samoa festival.
2: Ia.
0: Ia. Ia. Nei te ua mantua le ingoa lea ua umaona le stalaina e lea fio ango le pera. Ma vai te ngutu I Samoa. Nei te ua ia ise feteena inga fo ilele ile ingoa ma le am.
2: Ia.
0: Ia le lei ai la tu pe lalo le la o Samoa festival 529 vala mai talofa ia le ala malia mai na le lima minute a le o to tolu ila to wa mai ola to ngo porta no for festival ia ese for mali e sa le lei o le manu mea festival le ingo le manu o le la o Samoa festival talofa balon so for
1: ria ia caro fara Kringa ya kua.
0: Ya, sebea. Talof saunua.
1: Ula kaika kau maho favori ya ili ingwa kairu ya kaika ili. Ya ili ingwa kuja ni. Samoa lawanganu.
0: Samoa lawanganu u festival.
1: Festival ya.
0: Maana ya. Ana ya fo ili he.
1: O kiamu.
0: Ya, lei vaftai. Ya, asifu ya. Talofa balo saifu balu ya.
1: Talofa sabea.
0: Ya.
1: Oriana Festival.
0: Oh, why?
1: Oriana Festival.
0: Oriana.
1: Festival.
0: Yeah. Oliana Festival. Why are you telling us Tonga Oliana?
3: The
0: poor Lumu.
3: Festival.
0: Festival. ma mai le si o Samoa Festival o Jenny hyphen o sa o eri Jenny fai mai ia ne e po hulei e mana i pe a fai ngoi le moso oi festival la tato oi wala au murmuri e lua talo falava malo sa i fomu lua
2: talo falava sa vea mana e proclame ia o la u ia tali o le anganu'u Samoa Festival
0: anganu'u Samoa Festival wa tōtolu au tau wa au maia le le ngoa lea ia vafetai ia male tato wala au murmuri loa talo fa
2: Talofa savea.
0: Ia, talofa.
2: Ia o translate for my correctia ilunga le telefoni.
0: Tai.
2: Ia o lau, o lau aia, ingoa, ia o le, o lau mea sina Samoa Festival.
0: Lau mea sina Samoa Festival. Ia. Ma lo faftai te le lava, ia faftai te na?
2: Ia faftai lava,
0: ia faftai tua. Ia, le atali pia, le vala au mulmuli lea. Talo for my lord, sir. To like Titi Vila, lonely two. Oh, yeah, was one. Yeah. To a task, Talo for my lord, sir. Yeah, final call.
3: I am a male coquoid on the Palolo.
0: Palolo Festival.
3: Yeah.
0: Yeah.
3: Why Cassia de Cousin?
0: Yeah, I'll take me tone for it and I'll let that. Oh,
3: yeah, can you come for my Palolo?
0: Man,
3: I don't know. I don't know. Palolo. Palolo Festival.
0: Yeah. Okay, thank you so much for that. Yeah, faso
3: yeah.
0: Yeah, le na. Wo to ba ile na le lima minute le ya. I have ile o foto fa le at no u le o sa mai. Ya lo la to fo I fil na lo mare. Yeah. Talo fa lava o il tanga tele to le tato le. Talo fa.
3: Talo fa.
0: Ya sa no mai.
3: Palo so fo ya tawa.
0: Na lo la.
3: Tu ile. E fu e mal to festival.
0: Fue Maltoto Festival. Yeah, alo, five tight. Yeah, Tato Filo, I pair if I say for ya.
3: Yeah, so you
0: are the two. Yeah, Lena, wa Tabalunga to Y, yeah. Tato Vala Aula, your tosses see the line, yeah. Now, let him be no talent for you, Tato, Gayo, England. Porto no for festival. Or the Manu Mea Festival. Le La o Samoa Festival, Samoa Malawanganu'u Festival, Oliana Festival, Le Tausala Samoa Festival, Le Penina o Samoa Festival, O Tala Mersina a Samoa Festival, Le Langa Ali Sunshine Festival, Lawanganu'u Samoa Festival, Le La Lelei o Samoa Festival, Ya yeah, to sawi malesi la le le yo Samoa to tolu e au maya le wangdu u Samoa to tolu e au maya le la le yo Samoa festival tasi le Samoa matalasi festival lua moso oi festival tasi le fatu fala inga festival ya yeah, malesi le ole la wangdu ya ya te wo misi ya tau O Rau Mersina Samoa Festival, o le Fue Maletoto'o Festival, ia e tāualunga I le Palolo Festival. Le aia mase ingoa e leanga, ingoa tāua umalava, ma le mata ngofia o tau fina ngalo na whaifai mai. Ai pei e tau... Fasifo ya afo ilele lilifa so u manatu ile ile ta uo le Palolo Festival. Ya ai ai tatu te le lofo I tatu te oe momoe ile po nandei mamafo ufau yai ai ala fai fo I ile ta heo. Ya ua tatu sui fo I mafo ufau fe mai ya si malu matiseni. E se a koe ngā festivalo a si malu I ele o so mai ai. So fatasi Maureen, so I fumaruia, fapefo I so fatasi Maureen to Fale. Si malu, Taupo Day Festival, anaya. Taupo Day Festival, si tatua mai se koe vavaya kuisi festival ye. Ye au mai ele tau tele ole malu ole tatua to know. Fair. Yeah. Really? Le la le leio Samoa Festival, Samoa Matalasi Festival, Meslanga Ali. Ia fa perfo I lea, oi lea. Fa taro fatu li I nei pou hulei, ma lole saifu maduia, fe mai JS Iuli. Taro fa sabea, ma lole saifu maduia, o ama iau vea FP, ai lea lo. Ole New Zealand sau nei mala vea FPI. Le talo sanga fo lea li mongi lewa ave. E fa sanga tau wai le fai unga na faya le te mai tai o talasa atoa. Fai mai ele fe tau I le fai unga na faya. Ele fa msino ma le fa msinonga. Ua fa sa loto ai le sunga ya lauli ya le mari toa le palemia fa pia fo I le tofa ya la vea li o fa tau malama a wawa. Fa pena fo I ma le fionga I le sa fai pule o le tu malo. O le fionga I afpulea I fai mata sua. Ngoutou si sila I lea I tui o ni tangata. Fa mai se se le fai unga ua fai e le fai msidonga. A lea ua toi o e fina wina ina ia toi a pili. Ia, le na. Ua au maia le talo sanga. A le fionga I le tamai tai. Lo ia sili ya le malo, fautua I nai le faam sinonga, e tongi I fafo le mata upu lea lea le le pule. Ia. A mai le unga, ia atonu o le fai unga le na, o le ao o iai I lea solua se furu, o le masina le ne yulai, o le ato e talano I nai le mata upu lea. Pe faa wau, pe leai. Ya tatu nofo matalia lupe o maunu le nā mata upu. O ai a le langalanga maa. Ya a lea la ua umana sa ulo maita lasa I le sunga I le pali. Ai I le pali mia. Auli, awa lava ne iai se maa ele furia o le famasinonga lea. O le sa ilia o le na mali waitu au. Lea lava e alu li mongi ma fai solo na faam talanga. Ilana lu I lea fa sanga I le fionga I lea malu o le malo. A I le fionga le li palemia. A I lea ya ma se kea mai iai o le palemia. Ele o tali mai fo iai. Ele fa pela o le le tali mai iai o le palemia o no sisi tu. A I o le manatu le a fionga le palemia. O le ma imaunga o le taimi. O a mionga I a fata maiti. Ne ua fai ei le mea lea. Mai ua atangia mai ei fo I. His guilty conscience will never leave him and has come back to bite him in the bottom. Le la umano o vatu o le fai yungo le matau pulena. O le mea le nai fai ei le mea le tangata ua fai alongo atu. Ua le eiseisi mea esulu iai. Wasulu ile tulimanu, ai maua teitei ai ina. Wale ai la se mea e toe tamoe pe suru fai iai. Tato nofo matalia le mata upule na. Ole si voi faa msinonga olo tura I mai le teimi le neima olo iai le teimi e fonga inai. Ole mata upule na ave le chapipi ai ia le malo. Ma ana fainga faa vai. Ile se I ese mai leo le tofi. Take photo mai I faipule o le HRPP, mana tua fwoi. O le fai mai, o le faavae au tu, ma le tu la fono au tu, ma le tu la fono faavae lea. It is not part of the constitution of Samoa. This is o fainga faavae ale mata ngaruenga ma le malo. E faafoe ai I alana fono faavae, faatasi ai, matupe o lo tu inatu I fono faavae. Ele o se vaenga lea, o le faavae papa o le atunu, ma le tula fono maua lunga le atunu. O lona winga, tali tonu mai, ele lo tea le mata upule le teimine, au te tau atu, e lata mai lea au, ioe, ingatai le aingo le tai le mea le lea, ma apiritia mai ai le nama ta upu faavaleva lea. These are policies of the new government, and the new guiding principles for the development of the district plan. Nothing to do with the constitution of Samoa. So, it is not unconstitutional. Listen carefully. Ese mata upu tau le fa vai. E mana o mia ai le rua vai tolu o sui o le fono ma le pale mene usu o le atunu. E lote ai le mea lea. Le ai. Mea nai tau na fa sao ya bara malamba ya. Ise vai e waleva na fai pule nei tangata. Ah, ai le bara malamba. I le fa vai o le atunu o le nei. Auto wa vai. Mea lea le no fai atu. Ole me ta ule strike out motion, irrelevant and useless and stupid. Eh? Tarsa ole tala na wawa tultebi de dek. Ta to no foro fola ba fa taltani, le tomua valo ia, ta alu la fa taile ma futomai, ole sunga ya fa tonu tuli, ole la, wa fa ingwai le moso oi, ola fuwa fa ingwai ile moso oi tutuila ole ula fala festival mana ye foile oile missi kilometre talvlavali miss ya fa mai ia saumalu taupo festival fa mai carol ya otu manga samo festival fa mai ia ta ele o le Puerto Nofo, ya le fawo yai, fatua tua Watasi Festival. Nalo, avitai ile, ile toa fa sasa ale tunu ulo o, au maya pea ile temile nei. Ile lola la palota ale fio anga, o sa fata lua ile temile nei, ina ua mai ona fa faule lola, matu ina mai ile ofisa ole fainga panota malikomsina. E tusa, male tasile afe iva se lau tangata wa umona le stale lola fowler ya tatu talia fafte atu Carol Fonti ya male tu male anga Samoa festival ona o mai lea ile aso tonai o ile aso farele ole so aso iva tayao aso se funu ile aso farele. Ya, ole palota autu ule na. Safata lua za by election. Duda wiga tevo da ta le fa po le liba po le odo. Ile aso farele. Watapu nia umo lava fale palota. Ele ngata ile itu malo. O malu malu sao e kalesia. Ya e fa pena fo I ni fale palota e ai ia pia e pei ole ma ole mauta ngase ngase I mototua fa pena fo I le mapu I fanga lele I vai lele ya tatu talia lupe o pupula se I tatu wava ai mamata I tuina ia le tulanga fo I ole palota tolu su I tawa le fionga I le tama le fale ya tu ya pai pai fuotongi ya male sunga ya leleua ya fa pena fo I male tu mai tai le fionga ya tole a fo na tua o le palota lea sa ili ai ya le sui fa aliori mo le mautofono male pale mene o sa moa ya tatu talia la ia lea o isi panota o falea lili tasi ia fa pefo I ma le vai maunga tolu. Ia le la. Tufal tato por klami, le im fai fo iona. Ma le malamo masi le fia mai ele to tele o tato tingata. Mea olo o tato fa soa mo talandoa fo I iai. I le nei fo I aso, aso lulu. O... le mata upu lea o le mata upu lea I isi ia fo I tua inga ia alo o whaia nei e tangata I lunga o le tātou upenga ta whailangi social media e mese fo I ia le Facebook page ia whapea fo I ma le YouTube channel ma isi lava fola lea ua mai whaadiadi ai ele sui komsina ya po le titai fo yo le matanga luenga ya le fasi silanga ele ai ya se fui pule na afia so na mauta ise oso fa inga a leo leo ma mawai ni fuala au fasa ina ina Iyo. Ele ai, ele sao le na fa silsilanga. La la la le ta wai tele. Ia le watu peo me sao ilumo le atunu. Ai, tawa lunga atu. Ia se tala. I le panu noanga tele o lo baba ai atu pe iai. I le ali I lea eswafa ya ya kanata I le tua I mata utia o tua inga watu wa ia I nei ia le fionga le li palmia mai matua mata utia I la uwa ai le meo uo o iai le meo le faa seva seva loina matua inga o le palmia o se tangata sili o na ngaoi tafifi o ame o ngaoi e le palmia. Do you have evidence to prove that our Prime Minister of Samoa is the biggest thief in Samoa? Anu la ever dio fa maumonga. Po ani me wanga hoi ele pare mia. Ni tupe ma ni tavale, ni mea to tino ma ni fanua wanga hoi ele pare mia. Wa e la laufo ele pare mia. O se pale mia sili lea on fa vale valea ilalo le la. Ele I alu isea onga, ele I unia na onga, na tele I loa fa atamoe ma fa ngayoi se malo. Ua e la laui na foi le fionga le li pale mia. O se tangata sili ona tala pepelo. Ma pepelo e le pale mia. Ia, tate le lopo la alisi tala e faiatu. O loo faa funga funga mai ona ainga. E iso o tanga o le wali ia maswafa o pale ai le wali ia nei ngai le fionga ya fui maono. Le fionga I le ngaftasi ya fui maono la auli ale mali atoa. Le fionga le li pare mia. Ia le na, ai a tato falungolongo iai. E le ai se me fowe au maia le neita maititi. Ma le ala fōle nā, wa lafi lafi solo ain. Wa le sau se mea sa moe fai. E lafi lafi solo I tei ma pū lou, ma matua yufi yufi fōringa. E fai me valea e pala ai. Wa matua fefe I lo e sisi le mea o lo nofu ai, wa e nā te sila fia le lei ai. E leo se upu se se leo te matu ua matua I la matia. Ai se, alanga fō e fai me valea, ambio valea. Nena tite mai nei le ki kaka mai au se tādia. I lalo le tula fono ale Australian Immigration Section 501 deported away from the lands and soils of Australia. Alongo le, aisea, te le le mea. Mio le a mio valea ma le a mio. Ba a I mea tō tino matupe atangata. Ka whela no tō tau buriburi hei. Ale ta usa o tuaile ya ta usa vea. Le lea lofa o nei ta ngata. Ia lea laufa mai, o lana ngā luenga le nā a whea lua I ane ilu mai o. I teile tau langa ma wa ai I nai ta ngata, ma ma ima nai ta ngata, homeless le ni a inga ma fia ai. O lana ngā luenga le nā o la ua fai. O lea wha fe fea na luatu le si homeless e fafanga I si homeless la fo I fia o langa ia. Ia fo e fo se me... E fai e ai e sanga pai ma sanga, a ma se me ngofo ai. Fai tete le ngutu e tau tala I mea. Tua inga wa fai I le teitai o le malo. Ta fifi. Ia le na, ta tia I pefa pe nau omana sao no le pare mia o se li I lea. E munga ma ou watu peise te I fau I fafu. Ma nofo e ai fafo. Ma malolo e ai fafo. Ma falela wasi e ai fafo. Ia malango mau e ai fafo. Ia, awa, tafifi, pintano. Ana sola lola, ia leo le lau lau lafi tutono. Ae ma ini e le pa. Alo fa mai le atua vai lua tusa so tato manuia. Fa mai ia mose. Mana ia pe a... fa ingo, fa mai LJ Lima. O lau fa sino manga festival, ula fala manongi festival, le tala nai, ta ele ai fa mai ia mose ai ape a fa ingole siapo Samoa festival ya mania lima o lo fa sinomanga festival ya ole sunga ya sau seu seu si ufundua ole a fa wa wina le tutua ile nei fiafi ya ai momori atu le nganga fa tai le fa fonga tapu mai fa mangalo fo ise leo le wauna fa pe fo i le tatu producer le sunga ya seu manu Francis Yone tatu fi loa i le fa tafiti o ti ute mafaiva ma le nga luenga i le aso a tae au le ya tau sa vele ma le tau fa ya fa fonga bua ya ai mo se fo i ia le sunga ya sau o le au tau mafuta alo fa tele mo oe malunga o le apio fo linga ia malutia le anga i atu i lunga le ala tele Seifua mai e manuia.
4: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
5: Ua nā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina oe ilangungana, fituaso le vayaso.

0: Na I fa vivianga mo tanta ule nei foi vanga la fianfi male tau tu ala radio Samoa se furulima I vatoru a mo. Ya, mana I pespesenga le na wala mo fo le mana wa fe au mangaluenga. Fantalo fantu se uso I an fa fo wina tani elu se fo maruia an fa fo wina tani elu. Le ngata fo ilia fo ta fusi se fo maruia fo ta fusi. Ya, le ngata fo ilia ole pa ia le male mamantelo le tanto tiru pe o na mawa mai le tanto wampon kalame. Ya, ile nei fo ia fiafi malo le ngalue mano fo deba mangaku ngasa. So long le leia o ngalue ngale leia so fa mo mo le se ve ve ue se si lo fi le mu le ngalue ya fa mo mo fo ngasa kenge le leima kama le leia o le ngalue ah ya tu langa pe o ne ye ta tu le ne ya fia fi malu lu male to tu al radio sam was fulu lima iva tolu ama o tal fe tu tala mai sam o no te fa salo bina
1: o sin mai ala fa fo foma o le fa po po fo ele ne yo tala fo mai sam o a wina sa mai mo o e la le tio fa longo longo le radio sam o ta si lima iva tolu amo
2: o ta tu fe roa i ma fu tsa le ne fo ya so fo fa po po o le tu tu a o sin mai ala fa fo O le usuia I sa moa I le neiva yaso o le fono lo na tolus furfa. A le faa la apu tupatonga o le awa uina o ngangana sa moa. I to tonu ao te roa le fanga sa. O toi fa fangu mai aile le ngona o se tasi o faya onga o ngangana sa moa. Fa pea le anganu. Le fionga ya ai ono Dr. Fanafi de Tangaloa. Na yata uai a le aise ngangana. O le aise anganu. A le aise anganu ua pole nu. O toi wha amana tue le sui pāle mia le nasao nuanga, na te tala ai le fono a le whangasā lea mau. O na e tutusa le mau a autu I ai le fono tanga, o le āfua mai maunga le manui o le nuu. Ma le autu o le tūla fono le wha vaini o le komisiona ngana Samoa, o le wha olaola ma wha tū mau le tātou ngana. O le nofuanga tututonu o tū maanga nuu I malifa, o lo I ai le ofisa autu o imta ngalue ngawa onga maanga nuu. O loo whanga solo elefon tanga al whanga sā. Lea se lau lua se furu le umalanga mai New Zealand. O tama whanau o le tātu mutunuu o whaia o nga uma o loo a wai.
3: E le tupu fua le whātou whala inga. A ai ono Dr. Fanafi le tanga loa I whapea. A le aise ngangana. O le aise anganu. A le aise anganu. Ua pole nu. O le utele na ufana unaunga le neifala apu tutonga. Le alaba ua masii, mafaa malo ulo umai ya umai maavatu. E olo olo pitovaa, ele ngata, malitato matanga luenga wa onga maanga nuu isamua. Au pa anga, malilaba loa alitato watu nuu. Ile fama pu eina pea o le tato ulavanga ngana. Awa o le tofi na tuu fama lele mai le atua yo o tautua a mao tato umatua. Awane ile aise ngana o Samoa o atae ao mai elua. Aia faa ola ola, faa nga, mafata awa pea le tato ngana. Wana nafisa Feilo ai ai le mātou komiti. Morseifia ia olea ua leo tue mamau foi tātou te Wila Festival. Wana nafila le fono lo na lua le mātou komiti. E tāpe na ina le whamo e moe nei. Sa mātou soala upule I se ingoa e mafai o na sui na aile te Wila Festival. Ayo se panga noa ma se ava noa e tue whamatie. Mase I toi wha amanatu, le tato wanga nuu wha Samoa. E ave aile wha taua, ave aile wha amanatu. Ia, e iene mato uwhenua inga I vai maunga talua I vai asele. Sa uwhesidi ai tamaiti. Tamaiti, si I mai o oto a au. Pe a wha apea o lo oto no nofo ilalo. Mafai le tō mea ai mau tō mātua. Ai si I atu le lau lau Samoa. Ai e nofo mai tua. Fai le apa fafana. Ia mai tau atu. E le ai mani whana o tō e whaia nā me I tono ai. Holona winga. wa amata mo watu ole basics le ole tato wanganu mai fatau aile nei fa mai te tau se o tato toi o lava ile a ole tato wanganu talo fai tato walo mafa lau ia e mai se po e tato wa ngatu pulanga lato te le imaua ia vaenga tau ole soifuanga olona winga ole lu ia tato awane I mate fa manatu awane I mate fa ola ola ona le taimi lenei ia ua luluti mai suiga mai fafo e ona o lo fia ai tatou I ave malolosi ia o aga matū ma aga mai fafo ia ae tuu ai lalo le malosi ma le lelei ia ma le oa o le tatou gagana

dangan fa pe mai lu te mai ta si ta yang la su tu nai e ba tu te o si ta e le te mai ti le sam hi mu le no a le te mi le e le ma na ba mai le nga lu nga ve na mai le valu le ta yang la su frein o le u te le valu le ta yang la su tu nai wa lu ma tu ta ba le nga mu le ngu o tu isong e pi o tu lu ma tu ta ba le le pi o nga isong ya nga mu le no ai mo fa te ia u fa pe mai o come lo tu ngani lai titi lo no no fo lu ma lo tama kala kala vai ia bena lele fusi fusi mai mal mal mal kenge ile mka fanga o lei so tau tala o mana tu va me la va va ona lo ma fo fa o te mu le ta ma lei molino o ta fa tu le lo te mai ti le sami ai u sa vali melo tama o tau au kala dan tu dalsia ya eon avena wasam lo ta tu ain wasawani tu lo ta manga elsami ana mo tu fate ia ule pa i mayo limo tangata yo tau au ma fa pe mai mala na up se malo le na lueli kalala wala po al mauken na oli liwa tu e e se mama o ko wia inga vai mangi mauken i meia sa fengarum iyo ele i umi ai foi mai lolo ta mama ta mai ya li oi ta lo fali maun waun ta lo ya ta to to ta no se aso se i maku ma lil ta mai o te se valia tu lo ale a o o tu fai to al ta male ai u ulo li mai e waun ma fa pe mai ana ta kalala ama u lo ma keni longa mai

0: ta lofa lava o le si ufofonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Le lava lo numan topa ya tapte male sa

0: Radio Samoa.
1: Just in my two.
2: Wafale tonu la masini mitbifu. Wale angal muavau. Ile leon fa atonu le aso sa wavanua mato te au inai. Lau Auckland Council inu gena klapisi. E ona mafaya ona toifa onga te au. E au ina mai lapisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia fa aititi ai lapisi e la foina ila nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia itu ai ngā lapisi e mafaya ona au ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafaya ai ona fa atonu ai sa wavanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council inu gena. Ilunga o le upenga te failangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
3: Wala te maile te uanga alfanao ya yulai. Au mai te maiti matamata ili ufuofungia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mole toi fo imai ele dinosaur nights and lights. O se poe tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs ese ese mai aso la. Le tete lea la tau tino. Tau mafa I mea ai matango fie. Savavali ile dinosaur discovery trek. O se poe mole ainga atoa. Tatala maile asforei le tolo yulai. Angai le aso sifulu valu, mai le afo le lima le afi afi, angai le afo le valu le po. Tanga iane ile auckland.co.nz.
4: Ta lofa Samoa. O le fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata ile taiminei. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le nao le lua lima ta la ilwa yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vaiaso, maa wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains, ta tala fitu aso. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton wiva, o valu selau lua lua lua iwa ton wiva, beta mai ana ile Facebook page ale best bargains, e yaya ya inga fapito.
1: Oh! Oh! Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
5: Avita avale ile vale o durian pap kura o faisi slow ile time le neyo nai tapulia tapunia le lane ile itu tawanga vale la talata lava foi I ile vaenga le park estate over bridge o ina o lo o yai ia se fa lava lava tau ta avale ile time le nei so mo ta tola o fai malanga ilung on state highway 1 on the northbound lina ia o le vaenga le na o le awala o yai fa lava lava tau ta avale so pass with care ia be tangtanga imamau foi inisi a while and fire na fao nga ina mo lau fai nga malanga ne time ul tai au perico way takanini lo mai tau watu o leo lo fai sipisi mai le time le nei a wisho vai ngol tato a wala a state highway 1 city bound o le ma nga ia lava kilia e le time le nei o le tai au lungo tato state highway se fulu maleono mai tau watu fo yo le fo I wa a Faisipisi mai o le vaenga lea Auckland Qmail motorway I le taimile nei o le tae au. Au isi au vaenga o le nā lava e solunga le leiang I atu Morningside o le isi le nā vaenga o le opisi mai lunga o le tātou State Highway se fulu ma le ono. Pau le nā vaenga o le ala tele o leo lo mai tau watu ua kau pisi mai le nei tae au. Ia malifa ala vlavi tau ta avale nā avtavale manuia lau fainga malanga. Ua toi se fulu 5 minute na tale o le fitu.

Au te whawhiloa il tatou te nuu, mai il tatou polkala me le nei fo yaso, o le anretole ola, ma no, so I fua manuia, ia te oi le nei yaso. O le lukas fulu lima, al fai upes fulu fai fapea, ua umatu ana mea, o na onge te lea I lea o lea nuu, o na fato a mativa I lea o ia. O le upu mo o le aso le nei, a fai ete tu ua lea tua, ua ngai mai le onge. O le uifa mau mau oa, na ia filifili e tu ua lona ainga ma lona tama. O le ata na whamatala e Yesu, o le tangata ua filifili e alu ese mai le atua. Ai ina ua alu la le ui, fata o tole na whamatala e Yesu, e le ia nga ia tulo na o langa I se le lei. Sa eva ai le fata o to na sau sau ma li e lava le onge. E le fa pe anga anga alu e se ama le ainga pa ngā tia lo. O le mepe se me foi lea e sau sau ma li e. Ina u alu e se malona ta mama lona ainga o na ngā I mai lea o le onge. A le sau na le onge nga sau ai e sau sau ma li e. Se io o lava ina uma atu ana mea. Fai mai lal tala o na onge ai lea o le no fuanga sa iai Oia, e lua la mea tā ua wa wa ina mai le sona le nei. E le I ngata, e le ngata ina onge oia. E fai mai tala a Yesu, ua onge foi le nuu sa iai. Luna winga, e le ngata na onge oe pe alu, ese mai le atua. A e fa pena foi, I so o se no foanga, e te a ngai iai, e onge foi. So ole mele na le anga sala e faia I lo wolanga na te ai ma lie ia lo wola ia mai fainga tana e mate ia ole fesiri ai sia a wape no faia e sau sau ma lie a leonge e ke ilava ua e tu kai per kala foi le kamaki ia ua tu ile e ua empty ua le ai se mea. O le le songa fwe la mo o le aso le nei. A fai ua e loa, o ro o e a ngai ese ma le atua, o te wha manatu ia te oe, ia le meta ua le nei. O nai a ngai ma li atu lo wolanga, I le onge, e ke le o a ngai se le lei. E te onge I manatu le lei, e te onge I le tō whalo loto, e te onge I le whainga o lou ainga, ma lou lava o langa, ma e onge I mea whale a nganga. E ke le manguia. Pe a whai e te anu ese male atua. E ke whiu ke kauma whai. E ke wai e kua. E ngā umaki ni mea ngā ke kauma whai ai. So le upura mo o ele aso le nei. A whai ua e tū le mea ngā whai me kamaki ua e kule e. Ngā winga ua e ngāo ngāo i. O le lui mo o ele aso le nei. Whai ngō fie ia. Toi foi I le tua, whapei o le uifa mau mau oa, anga le poto o ia ma mafau fau, e toi foi lon ta ma, whato ese lon ta ma ma le o le langi, e le I ule lei lona o langa. Whapei na foi la oe, a fai ue e tu langa panga tia ua e fiu e kauma fai, ia e loa o le mafua anga, ua e alu ese, mai le tu ala tu a o ai lava se tasi o lo ia se tu langa fa pe ai le nei aso o fiu e kau mafai se e fa manatu ia te ia o le a o le a fiu e kau mafai o le alu e se ma oe ia I loa o na fa maua lalo ma to e fo ia tu ia te oe fa ta Yesu Amen.

0: Ole ona sai malole se fu manuia ave ta vale ele nei taimi ole ta help ya ole ua ba ba ya tu suru mai le la ai olo tu maona ma se se la wala iti munga ia na pa unei au kilani ele ta help so onai tu ala lo mai le waka kotahi a susu le wala lo no winga tau ona e situ sila le lei ele sa sa mai malaga le ta vale bon sa ngare mu fa pena ko le bangu mu le tu ole sta vale lunga la wala e nei se fa le lave tu na mai le waka kotahi ele nei taimi le ta out like floated late above our Telo highways man in Malanga by North Shore both state highway one city bound yeah Mali highways full of value leo some way to a green height kwa seki pa leng ya link but it's full of values full one Westgate se lau pasene se kamai va eng the city bound is full one lo titi lo atule mu mu mai I think around Morningside Western Springs pa wa nga se kamai va enga le poloka le traffic la kong se lau pasene afe mai ia le lo se fulu le tano point se belia ma ngai le flow fa wau mai man rasko ma ngai ya one hanga seki pasi mai la wala la papa afe le malanga malava le lo suru a ba ba tu le la sama sama mai pisi a le flow le lake fa wau mai le lo se fulu se kamai va enga lava around Lambi Drive. Otherwise, manel flow the traffic. Tatola Malanga to Nesautang Altolanga Kilani Oka Maria. Pasia to Lord Mount Wellington on ramp. Fasolo Alice Lee Penrose. Pawan Alvanga Lapoloka Malanetam and Tao. Pasia to Lord Green Lane. New Market. Gilizam. Seki Balingi Tato. Lunga Dala Walla. They Tamil Tao. Altavale.
1: Thank you for choosing ClickX.

0: le sida mbele na ufatu talonga na po o talonga na fai I de foi ile aingo ile aingo maroon la aingo maroon le na fai ta ile le na fai le talonga le pon po ya a olenda wa ba ya tu ya tasina va nga e momo mo I foi le loto ya e fai mai le manu malo se mo folau ya ai le se me o ya wala kwal mo folau vivingi o umanga vivingi ko e kukui umanga kukui ya ko yo mai ba ni makau kier mere ya ong saia sai o le mesi di makau o le mawon me kong I kako fale wa zong inga o sulfa ma fanga fanga la ba ai ya ngale asul fa ma fanga fanga ri tebele wa tilo tos fuma tolu minita tano li tulu lai se fuma tasi se vanisio tatu fa ringa e umale asong iu kako weva kako weva kako alu ma po
1: mom dad asia e etse lua pisa so oai e fe e alu so oi ai mom e fa alu ai tato tupe wate le lava le lua misa so oi a uluma O masini poka, ua mafua e le vevesi o au lua, ai faa fufunga foi, wala au le au au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, faa so le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you, Mom. I love you, Dad.
2: Potsam sa ili si sa molo ainga. Potsam sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city Tala Fitu Aso, Tuatu Si Fitu Tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu. Lua Fitu Fitu, Ono Fitu Lima Fitu.
3: Motu be famo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O loo faa wau pia taro papitoa nao le lima tala to tongi pia faa ai le Pacific Easy app e faa tino ai au tu be famo moni mai lau telefoni fewe ai. O loo hawa nofo le tato direct transfer ti posi mai ai au tu be le tato account ma faa mani ai na fasili lupo le telefoni ma faa tino la fo ino lau tu be ai na papitoa. Mo le tongi ino pino le mai mo li te unga tu be so se fane tu be Samoa pe to tongi ni no nonga tu be le numpi faa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land ma so se au nanga
2: Wala te maile te uanga al whanau ia iulai, au mai te mai te matamata I leo fōfungia o tapinanga, ale Auckland Zoo, mō le toi fo I mai ele Dinosaur Nights and Lights. O se pō e tumu I fia fianga, matamata I dinosaurs ese ese mai aso la, le tete le a la tau tino, tau mafa I mea ai matango fie, sa vavali I le Dinosaur Discovery Trek, o se pō mo le ainga atoa, Te tala mai las forei le tolo iulai, angai le aso sifulu valu, mai le afo le lima le afi afi, angai le afo le valu li po. Tanga iane I le AucklandZoo.co.nz.

0: oile tu nga fauta si foile le na fai amiksa mo le matu ni oi ale va ale na solo te lo pe ai ale na to solo mo le mamu le tau sala
1: ia sa u va ile ile ata na malo le le va amale fiango vatia
0: oh
1: ia wa fo lai e to so le le lava le mai se tu lo i lungo le vani mo ni mo a apo e tu la le ata ile ankol le po e tu le tu yuta
0: ia
1: e a nga i po e tu i lungo pang pang o ya nga i i oil company i atu e pe amale io e pe amale tonu pe fase kone la ule vai na mai tawina ia le mua mua o na pa ia o le leina lea o le tini
0: I?
1: E le vaa o le fua o mai vatia ia e tulua ia le vaa o manu lele teusala mai le fiaonga o nuhuli ia o le taua la o le tunga fautasi le nei ia o lea ua ia i fwoi manatu onisi ia ele o le hai check o le vaa ia ai ole tu lang ole wa mal kapiten ni mo fe mistanga te te
0: i
1: wa leva on foi le si le fiel kapiten ni fo o ia le tu ai nga tau ia ole tu ai nga la va ai no le va ia ole fa to nu nga ave la va pe a fa ye so tau so so mo si si le a ia ai e foi le le ole ole el captain ion fo
0: e
1: esa u faitau fo italanga ole ole sunga leli captain ie fo lima mai fo yo tangata e masani le tau ia ai e fa pena fo il captain ia u lo fo ia le u nanga mal le tau tu al to fa tufte yo tangata fo le tau
0: ia
1: e pe ia la ia tu nga fautasi fo ie vai ani alfa fo nga le to nu le lo fo ia mriksamo
0: i
1: e tai pei au tālunga, soka tia tia i efe a ngai mātunua lolangi.
0: Ia, ia.
1: Ia, e ele tei miho i le leo lae, e faa moe moe atu ia le atunu i alata utangata i longa lai tā anu ila, wai umai. Wa mālo le au ele i mafofawina e.
0: Ia.
1: E manu mālo. Ia, mai, ole alama utato vai tūlanga ia i fai ngā meltai. Ia taipei fo yol tunga wana fai i Samoa. Ia le ase sina mafou fo wina e mua i alwa avo lele sa alo ina e manu ole malo i Foispuni. Ia ai uma ai uma e ua mua alwa ale na sa alo ina e manu ole malo. Ia wale ala mai fa moe moe pese ia fai mai au o vaa o ai ngoltai o wau tangata. Tangata oltai?
0: Ia, i, i.
1: Ia tangata masani ia lo vaa wau tangata whangota o tangata o ngata i fale. Ia ise se lama me tupu. Ia manatu foi nisi fai mai ia ele i taoto lele ile le tu ngā fautasi le teimi nā matai ia po fea e a ngai ia ia langona faa lia o si o mātou foi ia atunu ya Amrik Samoa. Ia mesili ai. Ia ole ta alu fata mali oli va ma kapiteni. Ia fata si ai ma tangata alo va. Ia po fea lavala e a nga i elta unu unga al tunga va. Ia ele ya se si hoi lele e oso sona mai mai. Ia e pe ya upe masani ele tonu. Ia e ta alo atama ole uso. Ia faftai fo i. I saufa ingo fioanga.
0: Ia, ia.
1: Ia, wae peo ina. Ia, e mao popo mamalu ti ai, ia tapenanga le malo. Ia, ono teitai wa fioanga. Wao lato. Ia, e faato a fia maali e ai, ia tupulanga. Ia, e mise o wa. Alele ia la teitai wa fioanga. Ia, ile lato fato fala inga, e fafile mua ile tunu. Ia e maise o liwa o kapteni ma uwa. Ia e fide Musa Moa.
0: Ta, Mahalo waftai. Ua mai ale tutotasi a Amerika Samoa, mai a foi ia, fa manatuna tutotasi peona ia ia, malo telo Amerika. Alau tutu falungu atu pe ia ole ua, ia foi se fa manatuna o manu ala tau, e fai antau falau tele le vaenga lau sunga lumo?
1: Ole fai ngai nga Amerika ma motu nei